0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldun eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramımızını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşen Gülümam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılusidin abonçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, bayram məzgilidə, sayahat kiçikanda, qays xıldiki sağlamlıq xətirgə diqqət qılış gerək degen məzmunu sözə berimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə, çarçaşının aldını eliş, suyini, özümüz qandaq tayarlayımız degen məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətlər programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə çarçaşının aldığını eliş süyünü özümüz qandaq tayarlayımız degen məsmun deqidinlardı buludu. Bugün köpçelikkə təvsiyə qılınıdığan addi hərkət. Sırtıq çıxıb sayahat qılıştın burun 500 ml ilman qaynaq su, 2 parça limon, 1 çimdim tuz və 1 qoşuq əsəl bilən 1 butulka çarçaşının aldığını eliş süyü tayarlab yenə də elib eliş. Bayram, dem eliş külleri sırtıqı çıxıp oynağanda, köp yol manğanda, köp terligende asan çarçaydı, beşiqayıdı, putunun peyi tartışıp kalıdı. Nurğun küsü, Hongyu, Dongpın, Alahidi içimliki qatarlıq, ixtidarlıq içimliklerini seytib alıdı. Amma bu içimliklerinin tərkibi de köp miqtarda şeker ve kofein bulup, içip bulup, Kısqa vaqt ayacallanğandın kiyin qan şekeri tuyuqsız, töbərləb, əksicə, teximi çarçap ketidu.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsi səhibimizdə, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsində kişilik hayatdaki tuncaq etim namlıq filmdə tunuşdurmuz. Kişilik hayatdaki tuncaq etim namlıq film, Mərkəzi televiziya stansı Tori işləgən 12 qısımlıq adımiyyət hüccətlik filmi bulub, Onun da kişilik hayatdaki vəkil xarakterlik 12 tuncaq etdim, toğuluş, məktəbdə oquş, çoğun buluş, əskər buluş, xizmət qılış, toy qılış, şəhərgi kiriş, ÖSTV veliş, öz ara həmdən buluş, pensiyəgə çıxış, yaşanğanda kütünüş, untuş qatarlıqlar tanlanğan. Hər bir qısımda bir nəticə adətdiki adam hikayinin baş personajı qılıb tanlanıb, İnçike görünüş tili arqılıq onlarının bu kişilik hayat tügünüdün alqıgan keçirmişleri, gangıraşları, xoşallıqı və ösüp yetilişi xatırlanken. Kişilik hayatdaki tuncu qitimnin Dauben Baha numarı 9-0. Yuqurda tavsiye kılıngan köpsandaki davalaş kəsbige münasivetlik, hüccetlik filmlerde kesellik və Doktorxana əks ettirilgenge uxşumaydıgani kişilik hayatdaki tuncu qeytimda sağlamlıq teximu həqiqi halətki qayturulgan. Sağlamlıq kesel bolmaslıq əməz, bəlki kişilik hayatının hər bir basqıcıdaki xoşallıq və xırısni baştan keçiriş ixtidarıqa ekip oluşdur. Bu film bayram, dəm iliş küllərdə təvsiyə qilishqa nəhayətə mas gelidu. Çünki bayram, Dəm iliş külləri kişilər ötmişini əsləb kəlgüsüge nəzər salıdığın pəyit. Məylisiz qaysı yaş basqışda bulun, bu 12 tuncu qitimdən ortaqlıq tapalayısız. Yaşlar toğuluş, məktəbdə oquşunu körsə, özünün özüb yetilişini əsləydi. Otur yaşlıqları ÖSTV veliş, öz ara həmdən buluşunu görsə, turmuşunun iğirliqini his qılıdı. Yaşanğanlar pensiyəyə çıxış, yaşanğanda kütünüş, untuşunu görsə, qeriş və untuşunu hissi cəhətdən düşünüdü. O, ən-ənvi sağlamlıq bilimlərəgə oxşaş, sizgə qan besimini

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedirin.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet.

0: şəkil qullunulub, bütün meydan tutaşdırıldı. Hər günü vaqt bölükəgə bölüb, elm-pən təcrübə körkəsməsi, pənni umumlaşdırış teatri körüki qatarlıq həm türkü paaliyyətlər qanat yaydırıldı. Həm keçilik meydan təsis qılınıb, çökmüş şəkildəki keçilik pənni umumlaşdırış sınıqı yolğa qoyuldu. Bu, 6-cı ayının 1-ci günü geçə davamlaşıdı. İgilnişçe Şinjan'ın her kaysi çaylarıda mın meydandın artık baş temelik pänni umumlaştırış paaliyeti mas kademde kanat yaydırılıvatkan bulup yürüyüşlük paaliyet 6 çayının başlarına çet devam nişidikken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab Tang kuyashini, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, əmdi Atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anıtımız. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradus kuşa 3 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulutlu bulup, keyin eceliydi. Temperatura 11'den 26 Celsius gradus kuşa. Çöçekte hava uçuk, temperatura 12'den 30 Celsius gradus kuşa. Gülcüde hava uçuk, temperatura 17'den 33 Celsius gradus kuşa. Bortlada hava uçuk, temperatura 13'ten 30 Celsius gradus kuşa. Qaramayda hava bulutlu bulup, keyin eceliydi. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius gradus kuşa. Şihenzide hava uçuk, temperatura 15'den 32 Celsius gradus kuşa. Sancıda hava bulutlu bulup keyin eceliydi. Temperatura 15'den 30 Celsius gradus kuşa. Qumulda hava uçuk, temperatura 16'den 32 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk, temperatura 25'ten 39 Celsius gradus kuşa. Korulda hava bulutluk bulup keyin eceliydi. Temperatura 21'den 33 Celsius gradus kuşa. Aksu'da hava uçuk, temperatura 18'den 34 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk, temperatura 16'den 31 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 15'den 31 Celsius gradus kuşa. Xotende hava bulutluk, temperatura 19'den 27 Celsius gradus kuşa. Ürümçide hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 17'den 27 Celsius gradus kuşa buludu, 3 bal şamal çıkıdı.
2: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əgmək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
2: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlad bu əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
4: Vətən, minin ailəm.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı bu yetcanlı dişbərdüq, anlıqınınla rəhmət.

Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostuna Aygüzel Bəkri. Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Gitarımning sadosi nomliq naqshining yiqimliq kuylari bilan boshlaymiz. Qiynamasa, bahr og'aysizlar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette köngül aramınlarga Pak Söygü namlıq qırğızçı naqçını taqdim etimiz Bahir Ağaysıla.

Süyümlik radyo anlıqcı dostla, əmdi qazaqçı naqşılardın Məlikəm namlıq naqşını dıl aramınlaq sunumuz, yaxdırıb anlıqaysılar.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar, növbette mening talabim namlıq qırğızcı naqşının yeqimliq melodiyası ozurunlada.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Sidin abonçılar terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, bayram məzgilidə, sayahat kiçikqanda qayıs xıldiki sağlamlıq xətirgə diqqət qılış gerək digən məzmunu sözləb verimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə çarçaşının aldını eliş, suyini, özümüz qandaq tayarlayımız digən məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətlər programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Radio anlıqıcı dostlar, bu sahibimizde bayram mezgilidən sayahatki çıkkanda qays xildiki sağlamlıq xatrige diqqat qilish kerak degen məzmun diqqatlarda buludu. 5-ci aydaki Şinjangda otçüp, dəl dərəx bük baraqsan ösüdüğən bulup, dəl sayahat qilip aram ilişki mezgildiğən güzel mezgil. Programımız arqılıq köpçilikke qalipni illetidiğən sağlamlıq əskertmesin sonumuz. 1-ci Tarqalışçan zukam. Azırı ətdigən bilən kəştən temperatura pərqi çoğun, havanın nəmliki yuquri. Köpçilik özünün salamətlikini yaxşı gözütüb, qızıtması örləş, yötülüş qatarlıq alamətlər görülsə, vaxtıda doktorğa görünüş gərək. Mütəxəs əskərtməsi. Tarqalışçan zukamının aldını eliş, tezgirləşdə üçni pat-pat qalış və üçdə təşəbbüskar buluşni işqa aşırış lazım. Üşni pat-pat qilish, qo'lni pat-pat yuyish, tamoq ichishdan burun, tamoq yeyishdan burun, tarattdan burun, yashanganlar, bolalar va bemorlarni parvish qilishdan burun, og'iz burun va ko'zni tutishdan burun, sirtqa chiqib, uyga qaytib, bemorning holidan xabar olgandan keyin, yo'talgandan yoki tushkurgandan keyin, tozalik qilgandan keyin, axlatlarni tozalagandan keyin Tərət qılğandan keyin tez yollanma bilan uchrashqandan keyin lift konopkisi, ishik tutqichi qatarliq ommaviy asihalarni tutqandan keyin qo'lni yuyish yoki qo'lni dezinfeksiyalash, pat-pat havo almashtirib turish, uyning darajasini pat-pat echib turish, ko'proq havo almashtirish, odam zich havo o'tishmaydigan sorunlarga oz berish, pat-pat harakat qilib turish. Daim muvaffaq miqdorda badan chiniqtirish. Yana emgak bilan dam elishni birlashtirishga diqqat qilish. Qonuniyatlik dam elish kerak. Uchta tashabbuskor bo'lish, tashabbuskorlik bilan ko'zatish, o'zining va oila a'zolarining bo'lib kichik bolalar va yashanganlarning salomatligini kuzatishni yaxshi qilish. Tashabbuskorlik bilan doktorga ko'rinish. Agar qizitmasi o'rlash tushkurish, yo'tilish qatarliq kasallik alomatlari ko'rilsa, maska taqish. Vaqtida doktorga ko'rinish. Kasal turibmi, maktabga berish yoki ishqi berishdan saqlanish. Tashabbuskorlik bilan mudofiya ko'rish. Har yili tashabbuskorlik bilan tarqalishchan zukam vaksinasini emlatish tarqalishchan zukamning oldini olishdagi eng unumli tadbir. 7-si sayohatga chiqqanda dengue qizitmasidan ehtiyot qilish lozim. Havanın tədirci ilişiq əgişib, yamğur suyu tədirci köpüyüb, kelimat şəraiti paşılarının yetilişi, köpüyüşüge teximu maskilidu. Paşılarının zışlıqı tədirci örləb, dıngı qızıtması qatarlıq paşa yuqumluq kesəllikler görüldüğən məzgilgi kirdu. Yoqtuş, paşı çeqe velişdən saqlanış. Dengue qızıtmasının aldını elişdiki ən önəmli tədbir hesablanıdı. Şuna səyahət məzgilində paşının çəkib elişidən saqlanış ən mühim. Sırtqa çıxanda sus rənglik, uzun çapan, uzun iştan kiyiş, bədənigə dixloramin tərkibi bar paşı yoxduş doğrusu sürkəş lazım. Üçüncüsü, yol boylardakı yava köktatlarını üzməslik. Dem eliş mezgilide sırtkı çıkıp sayahat kılış, opça gızalınış kıytım sani köpüyüp, kollektif yemeklikten zehirlenişinin, yani şu yemeklik, menbelik, kesellik, körülüş, xelpi, eşip gidiyordu. Mutakas eskertmesi, yavu muğunu halıganca üzüp yemeslik, yavu muğunu halıganca yaki tecrübesine asasın üzüp yemeslik. Yakından bu yan avanem, Yamğur köp yığıp, hər xil zəmburuqlarının özü tez bulub, yavu muğudun zəhərliniş köp görüldüğən məzgil bulub qaldı.

Көпчілікке шуны ноқтылық әскерттіміз ке, зәһәрлік могоға ниспәттән тордыки зәһәрні пәрқләндіріш ұсулыға асаллықча ішенмәстік лазым. Яна үзмәслік, еліп сатмаслық, емәслік тәкітләнеду. Gerçi Abdonom rayonumuzun hava kilimati köpsandaki yava ösümlüklerinin ösüge mas kelmesi mu? Lekin yakınki yıllardan bu yan yava köktat ve zeherlik mogo istimal kılış sebepidin zeherliniş ehvalları Abdonom rayonumuzda pat pat görülüp durdu. Abdonom rayonumuzun yemeklik menbeli keselliklerini közütüş sallık melumatıdı görüstülüşçe. Şincan'da köp uçuraydıgan zeherlik ösümlükler mentolu diyen şenzi, Votosav ve Abdümilik Urqi, yani Bimazi qatarlıqlarını öz içi qalıdıkken. Zəhərlinib qalsa, qanda qılganda özünü ünümlük qutquzğılı buludu. Bir aramlıq alamətleri görülgəndən keyin dərhal yeyişini toxtutuş. Qusturuş, həm də doktorxanağa ciddi apırıb qutquzuş gerek. Qusturğanda barmaq və başqa boyumlar bilən zəhərləngiçinin yutqunçaq təqsimi çoka, qoşuq tutqıç qatarlıq nərslər bilən til yıldızını besib, zəhərlik maddalar bütünləy qusub çıxırıb etilgən qədər qusturzım buludu. Kesəllik əhvali iğir bolğanlarını dərhal doktorxanığa apırış, ya ki 120-ə telefon uruş lazım. Zəhərləngəndən kiyin dərhal muntuzum doktorxanığa berib qutquzuş. Ən yaxsısı eşib qalğan yava köktat, ya ki zəhərlik mogo əvrişkisini elib, türünü baxalab, ünümlük davalış tədbirlərini bekdiş və aqivitigə hüküm qılış gerək. Yəni bir dəvitdəy, zəhərləngəndən kiyin dərhal muntuzum doktorxanığa berib qutquzuş. Ən yaxsısı eşib qalğan yava köktat, ya ki zəhərlik mogo əvrişkisini elib, Türünü bahalab, ünümlük bahalaş tədbirini bekdiş və aqivitigə hökum qılış gerek. Axırda əskərtdiğimiz, sırtqı çıxıb, sayahat qılğanda çoxum, bexətərlik və müdafiəni aldınqı orunqı qoyuş gerek. Sırtqı çıxanda, qatnaş qaidisigə qatqırı ayı qılıb, ehtiyat bilən asna yürüş. Amal bar, kişiləri ziyadı ziş toplaşqan sorullardın özünü çətki elib, şəxsi müdafiəni yaxşı qılıb, qolni pat-pat yuyuş. İlmi mask taqab, nəfəs yolu və əzim qılış yolu kesəlliklərinin aldını eliş gerek. Sırtıq çıxanda, abdabdın saqlanış tədbirlərini yaxşı işləş. Kün nurudun saqlanış qalpqi, abdabdın saqlanış məlhimi qatarlıqlarını yenida elib yürüş. Uzun vaqt abdabqa qaqlanışdın saqlanış. Şunun bilən billə, zukam doğrusu, aşqızın üçəyi doğrusu, Jarohat chaplaqi qatarliq doim ishlatiladigan dorilarni tayyorlab qo'yish. Agar yinik bearamlik ko'rilsa, vaqtida bir taraf qilib, safarga chiqishdan g'am qilmaslikka kafolatlik qilish lozim.

0: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziyə təvsiyəsi səhibimizdə. Davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziyə təvsiyəsində Kişilik Hayatdiki Tuncaq İtim namlıq filmdə tunuşdurmuz. Kişilik Hayatdiki Tuncaq İtim namlıq film Mərkəzi Televiziyə Stansı Tori işləgən 12 qısımlıq adımiyyət hüccətlik filmi bulub, onun da Kişilik Hayatdiki vəkil xarakterlik 12 Tuncaq İtim toğuluş, məktəbdə oquş, çoğun buluş, əskər buluş, xizmət qılış, toy qılış, şəhərgi kiriş, öz seti veliş, öz ara həmdən buluş, pensiyəgə çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuş qatarlıqlar tallanğan. Hər bir qısımda bir nəticə adətdiki adam hikayinin baş personajı qılıb tallanıb, inçikə görünüş tələ arqılıq onlarının bu kişilik hayat tügünədən alqıqan kəçirmişləri, qangıraşları, xoşallıqı və ösüb yetilişi xatırlanğan. Kişilik hayatdiki tuncu qitimnin dəubən baha numari 9-0. Yuqurda təvsiyə qılınğan köp sandiki davalaş kəsbigə münasibətlik hüccətlik filmlərdə kesəllik və doktorxana əks ətdirilgəngə oxşumaydığını kişilik hayatdiki tuncu qitimdə sağlamlıq texımı həqiqi halətkə qaytırılğan. Sağlamlıq kesəl bolmaslıq əməz, bəlki kişilik hayatının hər bir basqıçıdaki xoşallıq və xırısını başdan keçiriş ixtidarıqa iyi buluşdur. Bu film bayram, dəm iliş küllərdə təvsiyə qilişqa nəhayta mas gelidu. Çünki bayram, dəm iliş külləri kişilər ötmüşlə əsləb kəlgüsünə nəzər salıdığın pəyit. Məylisiz qaysı yaş basqıçda bulun, bu 12 tuncaq itimdən ortaqlıq tapalayısız. Yaşlar toğuluş, məktəbdə oquşni körsə, özünün özüb yetilişini əsləydi. Otdur yaşlıqları öz etibiliş, öz ara həmdən buluşunu körsə, turmuşunun iğirliqini isqılıdı. Yaşanğallar pensiyəgə çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuşunu körsə, qeriş və unutuşunu hissi cəhətdən düşünüdü. O, ən-ənvi sağlamlıq bilimlərəgə oxşaş, sizgə qan besimini, qandaq tövəllətişini bivasitə eytib bərməkdü. Lekin o, ün-tünsiz alda tamaşıbılarga texi yetib kəlməgən, teximu köp tuncu qitimni baştın keçiriş üçün mən hazırqi sağlamlıqımni yaxşı qədirlişim kerek degen tuyğunu his qaldırdı. Onundan başqa, filmdə kesellik toğrusdiki məzmunlarına haydi cayda bir tərəb qılınğan. Məsələn, öz ara həmdən buluş, toplumada rak kesili bimarlarının azabi qəstən mubalığa qılınmaslıq, bəlki, mühim nokta ailedikilər utturistiki öz ara həmdən buluş və qullaşqı qoyulğan. Bu, bimarının özü və ailə təvəllərgə nisbətən etqanda bir xil toğru yönülüşlük psikikilik şəbi hesablanıdı. Dəm iliş məzgildə bu hüccətlik filmini təvsiyə qılğanda, dəm iliş məzgildə görülüş ihtimali bolğan təşvişləniş kəybiyyatını önümlük pəsəyitkili, həm də bir xil texımı aktib hayatlıq qarışın qozqatqılı buludu. Məyli ilgiri nemələrini başdan keçirgən bolsun, kişilik hayatdiki, keyinki tuncu qeytdim, yanıla küçüşkə ərsiydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teymisi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılığınız köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılığınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramı bu yerdə çağlanış bərdiq. Anlığınızla rəhmət.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu səhifimizdə muhabbətləşkəndə qız dostluğu soğu qılğan öyünü ayrılıp kətkəndən kin qaytırı valğılı bolamdı deyən dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Muhabbətləşkən məzgildə bir tərəf məbləğ çıxırıb öy sitib olğan, həm də yana bir tərəfin namığı tizimlatqan bolsa, ayrılıp kətkəndən kin məbləğ çıxarğıcı tərəf qaytırışını təşəbbüs qılsa, qanunun qollışığı erişərəmdi. Birlikdə dilo misalığı diqqət qılaylı. Da Chang bilan Shaoli bir jup aşiq mashq bo'lib, 2020 yili 4-chi oyda Da Chang qiz do'sti Shaoli bilan to'y qila olmaydiganligini bildirgan. Lekin hadiya qilish bayonoti chiqarib, muhabbatlashgan mazgildagi barliq xarajatni Shaoliga shartsiz hadiya qilishni xolaydiganligini. Buning ichida bir Bauma markalik avtomobil barligini, shuning bilan birga Shaolining to'ydan burg'i barliq turmush chiqimini o'z ixtiyorligi bilan ustiga oladiganligini bildirgan. Ikki taraf imzo qo'yib barmoqini besib muayyanlashtirgan. 2021 yili 3-chi oyda ikkilan birlikdə Shimigu rayonidagi bir öyni sitib olgan. Öyning umumiy bahosi 1,255,000 yen bo'lib, Shaolining nomida öy sitib olish setish to'xtami imzolagan hamda qarz olgan. Da Chang oldin topshirilgan 385,000 yendan ortiq pulni to'lagan hamda yer xitobiji, remont fondi qatorliq aloqador xarajatlarni ustiga olgan. 2021 yili 8-chi oyda ikkilan ayrilib ketgan. Da Chang öy qarzini 2025 yili 4-chi oygacha qaytirgan. 2021 yili 10-chi oydan 2022 yili 6-chi oygacha Da Chang bu öyni zinnatlab, öy jihozlari, oila elektr uskunalarini sotib olgan hamda bu öyni davomliq egallab turgan. Shuning bilan birga 2021 yilidan 2024 yilgacha bo'lgan issinish haqqi, öy joy mulozimati haqqi qatorliklarni to'lagan. 2023 yili bu öy köçmez mülük hukukunu tizimlaşını tamamlagan. Da Chang gerçi mülük hukuku guvahnamesini saklap turgan bolsumu, lekin öy Shaolining namında tizimlangan. Şu yili 3. ayının 10. günü Shaoli Da Chang'a vədinami yezip berip, bu öyünün barlıq öy setiveliş xıracitini Da Chang töləydiğallıqını, öy mülüknün əməli təvəliki Da Chang'ı təvə işgəlikini, Shaolining bu öydə hiç qanlıq hukuktum bəhrimən bolmaydiğallıqını, öy qərzi sçotudiki məbləğini hərgiz yötkəp işlətməydiğallıqı, həm də Da Chang'ın öy namını yötkəş rəsbiyyətini becirişigə şərtsiz maslışıdiğallıqı toğrısı da vədibəgən. Keyin ikki taraf öy nomini yotkash ishi to'g'risida fikr almashtirganda Shaoli Da Chang oldi bilan öyning eshib qolgan banki qarzini to'lab bo'lsa, o'zining öy nomini yotkash rasmiyatini bejirishga moslashadiganligini o'tirg'i qo'ygan. Da Chang Shaolidan avval eshib qolgan qarzni qaytirib bo'lib, undan rasmiyat bejirishni talab qilgan. Ikki taraf qatmal holatga tushib qolgan. 2025 yili 11-chi oyda Da Chang Ürümçi shahri Shimigu rayonlik xalq sot mahkemesiga da'vo qilib Shaolidan öy sotib olish puli, bezash puli, öy joy mulozimati haqqi, sinish puli qatorliq turli xarajat bo'lib 1,590,000 yendan ko'proq pulni qaytirib berishni talab qilgan. Shuning bilan birga o'sim va omon saqlash da'vo haqqini tashabbus qilgan. Sot mahkemesi sot qilib mundaq deb qaragan. Bu dilodaki yadroluk talaş tartış, muhabbetleşiş mezgelideki köp somuluk mal mülük çıkımının karakterini bekitiş bulup, diloga çetişlik pul kaytırışkı boludgan toyluk kategoriyesi kremdi yok digende. Ali Halk Sot Mehkemesi'nin Cunhua Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun öyleniş aile kısmını tedbiklaş doğrusudaki izahatı birdeki alaqadar belgilemelerge asasen toyluqnı qaytırışının kanunlu belgilengen aldıngı şerti iki tarafının kanunluq, küçki ige öyleniş bütün münasifeti bolışı gerek. Bu diloda Da Chang'ın məbləğ çıxırıp öy setiveliş, bezəş və kündülük xıracatını töləş hərkəti öyleniş bütümünü asas kılgan toyluq beriş hərkəti əməz. Da Chang'ın öz ixtiyarlığı bilan çıkarğan hediye bayanatığı birleştirip, onun Shaolinin toydun burunqı turmuş çıkımı, muhabbetleşiş mezgilideki barlıq xıracitini təşəbbüskarlıq bilan üstüge eliş məqsəd ihbarisi haqiqi, ixtiyari, məzmuni qanunluq küçki ige. Diloğu çetişlik barlıq çıkımlarını kanun boyunca daçanın ixtiyari hediye hareketi dəb bekitiş gerek. Şunun bilen bilen diloğu çetişlik öy gerçe Şaoli'nin namıdı tızımlanan bolusumu, lekin uzak müddet daçan əməli igiləb durgan, işletken payda algan. Şaoli mu yazma vədinamı arqılıq öyünün əməli hukuk təvəlikinin daçanı təvə işkərlikini muayyelləşdirgen, həm də öy namını yötkeşke maslaşışkı vədibəgən. Şaoli öy namını yötkeş məcburiyetini ada kılışını iniq halab, daçan mal mülük hukuk mənpətini toluq işkı aşıralaydıgan aldınkı şərtdə daçanın orunsız səbəblər bilən öy namını yötkeş layihəsini rədd qılıb, pulunu qaytırışını təşəbbüs kılışının pakit və qanun asası yetərlik əməz. Yuqarqılarını umumlaşdırıb, sot məhkimisi daçanın barlıq dəva təlifini rədd qılgan. Hazır bu hökum küçki iqib olgan. Programının torda həm türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Əgər sizin bu məsləhət soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Slushitin abonuçlar terminalını çüşürüb, programında həm türkü bulub söz qaldırırsınız boludu. Programının texəmi köp esil məzmunları Slushitin abonuçlar terminalıda.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

Baş yazının məlum bir gün keşkurun Xının ölküsünün Şüçan şehri Veydu rayonu Şidaciye kutisi kaynam taş kılak tolgan bulup 61 yaşlıq Patigül Dukunda əmdil işikten kirgen xeridarlardan kütüveliş bilen aldıraş bulup getdi. Patigülünün xının tələpuzdu sözləvat qalıqını anlap xeridar külüp durup Hədə Şüçanı kəlgin ağızgı kaç yıl boldi? Dəb sordu. 40 neç yıl boldi? Dedi o bir tərəfdən cavab qaytırgac, yan bir tərəfdən sayıra batqan yan telefonunu qoluq aldı. Veyşin açqanda ən üstüdeki oranğı çıxırıp qoyğan bir nəticə sözülüşüş ramkısı da yaşlıq tüsü orğub durğan baş sürətlər və oqulmağan uçurlarının əskərtmələri bar idi. Qarış tərəfdikilər, Gülü apa, mən oxşumu kapat pul aldım. Gülü apa, mən sizin seğindim, dəb avazlıq söz qaldırğan idi. Uçur yollağan balların həmisi Fatigülni Gülü apa dəb çağırattı. İlk ayını 2015 yılından başlayıp sözleşki doğru geliyordu. Şu çağda Patigül'ün bir oğlu tasadipi ölüp getti. Patigül bu mağa hakikaten

Hazır dəl xas meyv kök tatlar pişib bazarğa silinğan məzgil. Avat nayisdiki parnikdiki rinşinqo üzüş məzgiligə kirdi. Bu bir neçə gündə Avat nayisinin Qorçil bazarı Qızıl Bayraq kəndidəki dolan kök tat kəsbi kooperativinin rinşinqo özdürüş parnikida əmgək mənzirəsi namayan boldu. Dehqanlar pilek qolluq özümlüklər arasında uyaqdan buyaqqa ötüşüb, çiraylıq meyvi eti toq pişqan rinşinqonu köngül qoyub üzüb atatdı. Yaşık yaşık süpüte ela yeni çürük adem giyah meyveleri arka arkadan oğrulup ap mobilığa kaçınılıp derhal etraftaki her kaysın ayı şehirlerdeki soğudu sarayı, talla bazarları ve ham yeni mesulatlar bazarlarına toş oldu. Avat Nayısı'nın Qorçil bazarı Kızılbayrak kentindeki tarihçi ailesi Savcı bu yıl Tuncik etim Renşin Goni sınav tarihçisi döstürdü. Bu cayının kün nuru yeterlik, keçi bilen kündüzdün temperatura pərk çombuluş tek əvzəl təbii şiraitliği tayınıp, östürgən Renşungo'nun eti toq, qan tərkibi yeterlik, ozuqlıq kımeti yuqur boldu. Növətə, bazının umumi hosolli miqtari 5 tonudun aşdı. Qatlıq sınaqlardan ötələydiğən meyvi süptigi tayınıp, bazarda qızğın alqışqı erişip, ətrapdiki nurğun caylarğı setildi. Bazarda zakaz üzülmedi. Renşingo östürüş bazısı yine yakın etraftaki kentki 5 amını mokum işleşki celip kılıp, kent ahalarını öz cayda yakın etrafta işgı oruluşuş imkaniyeti iyi kıldı. İşlevatkan amının kişi 5 aylık 23 bin yuvendin eşip, hakiki türde xaz meyveçi ve kökta teyrikçilik arkalık amının kirimini aşırıp 5 yolunu kena etti. Yakında Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü Qumul Şəhərlik İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşməsi məsul bulub ötküzgən Qumul Şəhərinin 2-ci növətlik Dehqan Çarbışlar İKİ Sözləş Musabıqısı ötküzüldü. Bütün şəhərinin ər qaysı yez bazar koç baş qarımlarından gəlgən 17 mahir bir yergə cəm bulub, mən bəxtimini sizgi sözləb yirək digən baş temada addi til və yerlik şivid həqiqi keçirmişlər arqlıq ətrafıdiki güzəl özgürüşlərini bayan qılıb, yeni dəvrdiki Qumul Dehqan Çarbışlarının bəxtlik yeni turmuşunu köyledi.

Hörmətlik radio anıqıçılar, 5-ci ayının 23-cü günü 2026-cı illik Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suudi Ministerler Jığını Jansu'nun Suzhou'da yapıldı. 2026-cı illik Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suudi Ministerler Jığını Suzhou Birleşme Bayanatını ilan kılıp, yeni bir növetlik mülazimetçiliknin yol xəritəsini təsdiqlədi. Her qaysi tərəflər bir qoşulğan bir konkret nəticəsini hasil qılıb, yıl axırda eşildiğən Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərlərinin bir rəsmi yığınığa mühim iqtisad soda nəticələrini qoşdu. Muhbirinin nəx meydandan gözləşicə, yığın qatnaşqan nurğun mehmanlar Jongonun Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının sahibxanlığını üstüge elişi, Her qaysi tərəflərinin soda və məbləq siliş həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını mühim fürsət bilən təminlədi, dəb qarğan. Bu il Jongonun Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatıqı əza bolğanlıqının 35 illiqi. Şundaqla 3-cü qətim Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının sahibxanlığını üstü gelişi. Dünya vəziyyətinə nəzər salsaq, hər qaysı tərəflərinin nəmə üçün Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Jongo yelidin zor ümid kütüdüğallığını texmi düşünümüz. Bugünkü dünyada özgürüş, qalaymqançılıq kirəlişib, bir tərəpçilik, qoruqçılıq baş götürüb, dünya iqtisadının eşiş quvveti acizlidik. Yaqında Xalqara Pul Fondi Təşkilatı 2026-cı ili dünya iqtisadının eşiş közlümüsünü 3.1%-ə, nacar əhvalda eşiş közlümüsünü 2%-ə düşürdü. Alqılıq peytdə Asiya Tijokyan rayonudaki 21 iqtisadi gəvdə dünya iqtisadidiki ən hayati küşki igə rayon bulu sübtübələn bir yəgə cəm bulub, köp tərəplik və rayon iqtisad soda həmkarlığının qəyərgi berişi üstüdə çoğunqır muhakimi ilib bardı. Həm də bir birləşmə bayanat, yeni nusqıdiki mülazimətçilik yol xəritisini öz işə alğan, bir qoşulğan bir konkret nəticəsini hasıl qıldı. Bunun əhmiyyəti zor. Nankey daşösi Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Tədqiqat Mərkizinin müdiri. Jongo Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Tədqiqat Yurtunun başlığı Liu Qinyang təhlil qılıb mındaq dedi. Bu, əmli nəticələr asan qolğa gəlmədi. Bu, rayon tərəqiyyatıdaki qiyin nöqtələrğa dəl cayidi inkas qaytırıb, Asiya Tijokyan rayonunun iqtisadi tərəqiyyatıqa küş qoşublu qalmay, dünyaga Asiya Tijokyan rayonunun köp tərəpçilikini qoğdaş, özara mənpət yetküzüş həmkarlığıda çıng turuşdək küşlik signalını tarqıtıb, uçuq rayonizm və həqiqi köp tərəpçiliknin kişilər qalbinin mayilliqi ikkəlligini tuluq ispatladik. Asiya Tijokyan çoğun ailesinin mühim əzası bulu sübtü bilen, Jongo Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının hər qaysi sahalardaki həmkarlıqıqa izcil paal qatnaşdı. Bultur ötküzülgən Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının 32-ci qıtımlıq rəhbərlə bir rəsmi yığınıda,

0: yangılıq yaratış, rəqabət küçü və əvrişimliki igə mülazimətçilik yol xəritisigə qarab baqaylı. Ərqəsi tərəblər diqqətini 8 çoğun sahadiki həmkarlıqqa noxtılıq mərkəzləşdürüb, mülazimətçiliki alaqdar siyasətlərdə davamlıq yangılıq yaratış və ıslah qilişini ilgirə sürüb, içivitilgən közlümülük mülazimət soğuda silinma tüzüm muhitini ortaq bərpa qilişqə qoşuldu. Növbətdə mülazimətçiliknin Asiya Ticukiyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı İqtisadi Umumi Miqtarıda İlgən Nisbiti təxminən 3-dən 2 qısımı yetidir. Yeni yol xəritisində Asiya Ticukiyan rayonunun kəlgüsü 10 yıllıq mülazimətçilik tərəqiyyat planı təsvirləngən bolub, mülazimətçilikni Asiya Ticukiyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı İqtisadının eşişi və işqi orulışqa türtki boludğan mühim küşkə aylandırıdı. Jongo dünyadaki mülazimət sodisi çoğun dövlüti bulu süptü bilen, yakından buyan mülazimətçiliknin yukarı süpətlik tərəqiyyatını davamlıq aşırdı. Aldın qayda Jongo hükümeti mülazimətçiliknin iqtidarını kengaytiş, süptünü östürüşünü ilgiri sürüş doğrusudaki fikirini ilan kılıp, 2030 yılı barğanda mülazimətçiliknin umumi közlümüsünü 10 trilyon yengi yetküzüşünü otur koydu. Jongo mülazimeti sicil kengaytilip, süptü östürülüp, Asiya Ticukiyan rayonundaki her qaysi əza dövlətlərinin həmkarlıq boşluğu texımı kengaydı. Boran qancı küşlük, dolqun qancı ciddi bolsa, japa müşəqqətdə şunçı həmdən buluş kerek. Asiya Ticukiyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Jongo yılıda, Jongo Asiya Ticukiyan rayonundaki iqtisadi gəvdilər bilən içivitiş, tərəqi qiliş davamıda pürsətdən həm bəhirlənib, tən mənpəətlini işini işqaşırıb, yıl axırda Şincində ötküzüldüğən Asiya Ticukiyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərlərinin bir rəsmi yığınığa puxta asas silib, Asiya Ticukiyan ortaq gəvdisi quruşqa uzaq müddətlik hərəkətləndirgüş küş qoşudu. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Jongo başın axırı Asiya Ticukiyan rayonunun iniqlik ulteşi və mukumluq qoltuqı bop gəldi.
1: Amerikadagi nurg'un taratqilarining yaqinda xabar qilishicha, Amerika bilan Iran Hormuz bo'g'zida qatnashni asli keltirishga kafolatlik qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan kelishim hosil qilishga oz qolgan bo'lib, Iran yadro masalasi keyingi suhbat qoldirildi ekan. Tahlilchilar bundoq deb qaradi. Kelishim hosil qilish rayon vaziyatini pasaytirib, dunyo iqtisodini muqimlashtirishga foydali. Biroq Amerika bilan Iranning o'zaro ishonishi yetarlik bo'lmagachqa, Isroiliya vaziyatni qalayim qalashtirguchi bo'lib qolishi mumkin. Uning ustiga Amerikaning ichki siyosiy omilning to'salg'isiga uchrag'achqa kelishim hosil qilingan taqdirdami uning ijro qilinishi va keyingi suhbat yanada aniqsizlikka duch keladi. Amerika zontining Tramp 5-yilning 23-chi kuni Iran bilan Hormuz bo'g'zini ochishni o'z ichiga olgan kelishimni asos jihatdan putishdiq dedi. Lekin kelishimning konkret mazmunini e'lon qilmadi. Nurg'un Amerika taratqilari orqadan kelishimning aloqador tafsilotlarini oshkorladi. Amerika Washington Post gazetasi Amerika hukumatı amaldarining so'zini naql keltirib mundaq dedi. Amerika bilan Iran urush to'xtatish vaqtini 60 kun uzartish orqali ikki tarafning urushni mangulik oxirlashtirish to'g'risida oxir kelishim hosil qilishga qulaylik yaratish uchun tushunish asosatmasining ramkasini tuzib chiqdi. Bu tushunish asosatmasi imzolangan namun Hormuz bo'g'zida qatnash 30 kun ichida umumiylik asli keladi. Bundan başqa Iran, Amerika və onun ittifaqdaşları Livanı öz içiga alğan barlıq urus səbəbidəki hərbi hərəkətni dərhal toxtatdığını çağırlaydı. Bu xəbərdə bir İran əməldarının sözü nəql keltirilib, dəniz boğazının içivitilişi basqıçıq bilib yolu qoyuldu deyildi. Birinci basqıçda Amerika İranın 12 milyard Amerika dollarlıq mülkünü toğultışını və dənizdəki qamalını bekar qılıdı. Dəniz boğazında mina tazalaş xizməti başlanıdı. İranın bir əməldarı yana bu düşünüş əsatması yadro kilişimini öz içiga almaydı, dedi. Amerika New York vaxt gezisindən xəbərə qarğanda Amerika ilə İran uruşunu tədirici axırlaşdırış kilişimdə prinsipal birdəklik asıl qılgan. Amma iki tərəf rəhbərlərinin ən axırda təsliqlişiga yana bir neçə gün vaxt getirdi ikən. Xəbərdə Amerika əməldarının sözü nəql keltirilib mundaq deyildi. Kilişimdə dəniz boğazının qaytadan içivitildiqalığı bekitildi. Hamda Iranning yuqori darajada quyildirilgan uran ambar zapsini bartaraf qiladiganligi to'g'risida va'da beriladi. Konkret bartaraf qilish usuli ustida yana suhbatlashyapti. Biroq Iran 5-yilning 25-chi kuni munolani bildirdi. Amerika bilan bo'lgan suhbatning muhim nuqtasi urushni oxirlashtirish.

hazırkı basqışda iki tərəf yadro məsələsinin təfsilatı toğrusunda sözləşməydi. Lekin Amerika kelishim patlarda hasil qılındı degen signalını qoyup berişlən bir vaqtda ifade bildirishdə yanılı imkaniyat qaldırdı. Trump 5-nji 24-nji gün ätigende mundaq dedi. Amerika İran kelishimdə gep texi bir yer kemidi. Amerika kelishim hasil qılışqa aldırmaydı. Xəbərlər qarğanda Amerika bilan İranın kelishimini icra qılış şərtidə yanılı ixtilaf var ekan. Amerika əməldarı munulanı bildirdi. Amerika İrandan aldı bilen mahiyetlik yol koyup, andın İran oturup koyan mülkünün tonulışını bekar kılış. Cazarın bekar kılış, katarlık taleplerini oylayışını talep kılıdı. İran taratkullarının haber kılışca, İran bilen Amerika'nın kilişi maslı kılışının aldın kışarıdı, Amerika aldı bilen İran'ın bir kısım mülkünün tonulışını bekar kılış. Hem de söhbet baskıcı da İran kartılığan nefç cazasını bekar kılışken. Tahilçiler mündaq tapkarıdı. Amerika ile İran kilişimi asıl kılgan tağdırdı mı, kiyinki emileleştirişte yanına köp kıl özgürüşlerge doç geledi. Birinci, yadroluk ıhtılap kilişiminin emileşige təsir köstüşü mümkün. Gerçi köp tarafından uçurdu körüstülüşçe, kilişimde Hormuz boğazını kayıtıdın ecevitişge kapalat kılınan bolsu mu, ama Amerika ile İran'ın deniz boğazını kayıtı etişki boğan çüyensi de parıq ba. Amerika deniz boğazını pütülde ecevitiş hem de yol hakkı almasıqta çıntırdı. İran bolsa özünün deniz boğazını başqırış, kontrol qilishdiki qonunlik huquqi barliqini ta'kidlaydi. Hamda navbatda deniz boğazını başqırış huquqining tafsilotini muzokara qilmaydiganligini bildirdi. Yadro masalasi texnik hal qilinmadi. Amerika bilan İranning xabarda quyildirilgan o'rinni bir taraf qilishga aloqador tafsilotlar muzokara qilinish mumkin deb ko'rsatildi. Rayon mutaxassislari bundoq deb qaradi. Alaqdar uçurlarda körüstülüşçe Amerika bilan İran'nın deniz boğazının katnaş kaydısı ve kuyuldurulgan oranını bir taraf kılıştığın ibaret işki çoğun yadrolu karalımıda ıhtılabi yanına mevcut iken. Onun üstüge işki tarafının özüre işinişi aciz boğaçka, kilişimini emilileştiriş ve kinki söhbet yanına tosalığı uçuraydı iken. İkinci, İsrailiyanın özgürüşçallıqı oruç toxtuş kilişiminin asıl kılınışıga tosalığı buluşu mümkün. İsrailiya taratqullarının xəbər qarğanda kilişimin təfsilatı texi eniq bolmusu mu? İsrailiya kilişim İranna mahiyyətlik acizləşdirməydi, İsrailiyaga intayin paydasız dəb qarğan. Angliyada çıxılğan muhabisət gezisinin maqalısıda təhlil qılınıb mundaq deyildi. Kilişimdiki Livan Urusibinin oruç toxtış məzmuni İsrailiyanı qattıq əndişik saldı. Xəbərlər qarğanda İsrailiya Amerikaga Livan qatarlıq barlıq Urusibida təhdidke taqabül turuş ərkinliğini saxlap qaladığalıqını eniq bildirgen. Tahlilçilər mündaq deb görsətdi. İsrailiya əgər Amerika İran kilişimini özünün bexatarlıq mənfəətiga kapalatlıq qıla almaydı deb bekisə, yoki qaytadan hərbi hərəkət qollansa, bu uruş toxtuş müsabisidəki mölçərləş ən qiyin özgərgüçü miqdar bolub qalıdı. 3-cü. Amerikanın dövlət işidəki besimi söhbət şərtini yuqur götürüşü mümkün. Amerika Qoşma Ştat Kinəş Palatasının əzası Graham. Kinəş Palatası Hərbi İşlər Komitetinin rəisi Roger Wick. Sabıq dövlət işləri katibi Pompeo Qatarlıq Cumhuriyyətçilər Partiyası içindəki İranğa qatdıq qol zatla aşkar tənqid qılıb, Amerika bilan İranın kilişimi asıl qılışı İranğa murəssə qılğanlıqdan dərək berdi. Bu Amerikanın uruş nəticəsini yox çıxırdı dedi. Əgər Cumhuriyyətçilər Partiyasının içki qismində davamlıq besim işlətilsə, Trump hökuməti İran bilan bolğan kəngi söhbətdə şərtini köpəytib, partiya içindəki qarsadalanı besiqdirdi. Bu söhbətin qiyinlik dərəcəsini yanıma aşırıb ötdü. Amerika taratqulları və Trump hökuməti Amerika bilan İranın pat arda kilişim hasil qıladığanlığı toğrusidagi signalni arqa-arqadan qoyib berdi. Bu Amerikadagi mutaxassis alimlarning urush ustida qayta o'ylanishni qo'zg'adi. Nurg'un amerikalik alim aloqador kilishim Amerikaning İran qaratgan strategiyasi o'ngsizlikka uchragandan keyingi amalsiz tanlashi deb ko'rsatdi. Ba'zi mutaxassislar Trump hukumatining İranga harbiy harakat qo'zg'ishida har taraflama savollik mavjud. O, özünün hərbi küçünü yuqur mülçərləplik qalmay, İranın strategiyelik əvrişimdiki və qarışlıq görüstüş iradisini mu tüvə mülçərlidi dəb qarıdı. Amerikanın İsrailiyə turuşluq sabıq baş əlçisi Daniel Shapiro mündaq dedi. Bu hərbi hərəkət ətraplıq oylaşılmıqan. İniq strategiyelik nişan kəmçil. Amerika otur qoyğan konkret hərbi nişan boğan taqdırdı mu, bunu işqaşırış üçün bərdəşlik beriş təs boğan bədəl tüyləşik doğru kilidu. Amerikanın nurgun alimleri İran Hormuz boğazını kontrol kılış arkalık Amerikanı iskenceye elip, Amerikanı qorşaw şahmatta pas paletke çürüp koydu dep qaradı. Herkes tarafla aşkarlığan kilişim ramkısının mezmundan qarğanda bu kilişim Trump hükümeti kolu keltir alayılgan en yakşı netice ikken. Amerika akıllı

0: Yürüş merkezi işhanesi ta hazırgıça dünya mıhyasıda nazistlerinin cinayetini sürüştürüp atıdı. 1958 yılı kurulgan bulup, təxminən 7000 uruş cinayetini təşkürüp inıqlaş ve eyipleşki yardımlaştı. Nürnberg Xalqara Hərbi Soti, Dachau Caza Lageri qatarlıq tarixi belgüler eyni yıllardaki mənzirini həqiqi əks etdirgen bulup, her yili neçi 10 min ekskursiyacı bu yerge keludu. Nazistlerinin cinayetiki münasebetlik tarix tərbiyesi Germaniye mektəblerinin zörür dərisliği. Bu xil zulmetlik tarixa bivasitə yüzünüş cəsarəti Germaniyeni tarix patqığından qutuldurup, qoşni dövlətlər bilən yarışını işğaşırıplı qalmay, uruşdan kin Germaniyenin Avropa və dünyaya qaytadan sinişigi türtki boldi. Yaponiyaga nazar salsaq, özünün tarixi cinayi cavabkarlıqığa muamil qilish cəhətdə insanların vicdanığı zid iş qıldı. Yaponiya on qanat küşleri tacavuzçılıq cinayetini inkar qilib, tarixi məsuliyyətini üstüge elişini rədd qildi. Həm də məxsus müdafiye görüş ölçümünü buzub taşlab, atalmış dövlətni normallaşdırışını közildi. Yana xalqara cəmiyyətdə teşliqni söyüdüğən saxta adam payda qılmaqçı boldi. Bundaq rəzil qılmışlar Yaponiyanın hazırgıca xalqaranın şençisigi erişəlməsligidiki tüp səbəb. Yaponiyada əvj alğan yeniçi militarizm uruşdan keyinki xalqara tərtib və rayon teşliği muqimliqiga texim real təhdid payda qıldı. 5-ci ayının 8-ci günü 2-ci dünya uruşu Avropa qalbi günü arıbsıda, Germaniya hükümeti bayanatıda mundaq dedi. Hazırkı Germaniya üçün etkanda tarixi toğru qaraş ilgiri hazır mı cəmiyyətinin yadroluq vəzifisi. Nazist Germaniya ötküzgən cinayetlerinin qumallanışqa hərgiz bolmaydı. Germaniyanın məsuliyetini suslaşdırışqa ya ki Germaniya tarixini pərdazlaşqa urungan hər qandaq adam Germaniyanın biliş asasığı xəvb yetküzüdü. Dəl muşundaq bolğaşqa, Germaniya bu xil tarixini əsti çıng saxlaydıqan mədiniyyətki muhtaj. Bu yerde pəlsəpivilikke və qaytı oylunuş royuğu bayi bu bir abzas sözni Yaponiya on qanat küşlərgə soğu qılımız. Şənç və yarışqı eriş üçün tarixi toğru qaraş, məsuliyyətini zimmigi eliştin başqı yol yox. Hürmətlik radio anlıqçılar. Bu qıdımqı Dünya Nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Patigül Muhammed. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Dəniz tamçı suğa sana muhtacmən dəydi.
2: Tağla, taşqa sana muhtaç mən deydim.
1: Küçük küçük tamçılardın deniz hasıl boludu.
2: Küçük küçük taşlardın tağ hasıl boludu.
1: Cunha milleti ortak gevdesi enini müstehkemləb, caba halavətdə, şərəb numusda. Hayat mamatlı billi boludugan, təqdirdaş boludugan ortak gevde ideyesini müstehkem turğuzaylı.
2: Cunha milleti çoğun ailesi de her birimiz huddi bir tam suğa, bir tal küçük taş kokşaymız.
1: Anı vətinim, deniz suyunun zengar rengini colalandırış üçün sana muhtaçmam. Tağlanın heyvetlik buluşu üçün sana muhtaçmam. Cungunun en güzel kıyafetini söretleş üçün sana muhtaçmam.
2: Cunha milleti ortak gevdesi enini müstehkemler. Cepa halavette, şerep numusta, hayat mamatta billi boludugan, takdirdaş boludugan ortak gevde ideyesini müstehkem turguzaydı.
3: Anı veten sizgi muhtaş.
4: Qadimdin hazırgıca cungoluqla ən qadirlaydıgan fəzilət ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sınıb ketken hərkət mizani.
4: Ali janabla səmimi kilidi. Көңілі көксі кәң адамлы.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramımızın yaxdırbanış olan ümidqilimiz mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mən yarımı gül tizdim namlıq naqs bilən başlayımız.

Kadirli dostlar, programımızın dalmış turumuzu anlavatkan olan sənət səhnəsi programımızı əmdi Monqolcu naqşıların Tuncu Söyüqü namlıq naqşını köğül aramalığa sonumuz.

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırımızı anlayıb atqınanlar sənət səhnəsi proqramısı. Əmdi yolluğun bolsun sana namlı naqşını köğünün aramanlığa sürümüz.

Hürmetlik radyo hanımcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu iti altış bəyədik. Programımızı Bulutlar Arasıra namlı naqş bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq proqramımızını anlaşanlarına qarşılamız. Mən riyasatçı Roşan Gülümam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılusidin abonçıları terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mündaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə, bayram məzgilidə, səyahət kiçikqanda qayıs xıldiki sağlamlıq xətirgə diqqət qılış gerək degen məzmunu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq ərkətləri səhibimizdə çarçaşının aldını eliş, suyini, özümüz qandaq tayarlayımız degen məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətlər programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bayram məzgilədən səyahətki çıqqanda qayıs xıldiki sağlamlıq xətriyə diqqət qiliş kərək digən məzmun diqqətlərdə buludu. Bəşin çaydiki Şincangda ot cüb, dəl dərəx, bük baraqsan ösüdəğən bulub, dəl səyahət qılıb aram ilişki məzgildəğən güzəl məzgil. Programımız arqılıq köpçilikkə qəlbni illətədəğən sağlamlıq əskərtməsin sonumuz. Birinci, tarqalışçan zukam. Hazır ettigen bilen keşnin temperatura perk çoğun, havanın nemliki yukuri. Köpçilik özünün salametlikini yakşı gözütüp, kızıtması örleş, yötülüş qatarlıq alametler görülse, vaxtı da doktorga görünüş gerek. Mutakas əskertmesi. Tarqalışçan zukamının aldını eliş, tizgirleşte üçni pat-pat qiliş ve üçte təşebbüskar buluşni işqa aşırış lazım. Üşni pat-pat qiliş, qolni pat-pat yuyuş, tamak içiştin burun, tamak yeyiştin burun, tərəttin burun, yaşanğallar, balılar və bimarlarını pərviş qiliştin burun, iğiz burun və közünü tutuştun burun, sırtqa çıxıp, öyge qaytıp, bimarının alıdın xəbər alğandın keyin, yötəlgəndin, ya ki tüşkürgəndin keyin, tazılıq qılğandın keyin, əxlətlərini tazılıqandın keyin, Tərət qılğandın kiyin, tez yollanma bilən uçraşqandın kiyin, lift konopkisi, işik tutqıçı qatarlıq amevi əslihələrini tutqandın kiyin, qolunu yuyuş, ya ki qolunu dezinfeksiyələş. Pat-pat hava almıştırıp duruş, öynin dərəcəsini pat-pat etip duruş. Köpürək hava almıştırış. Adəm zıç, hava ötüşməydiğən sorularğa az beriş. Pat-pat hərəkət qılıp duruş. Daim muvaffaq miqdarda bədən çeyniqdiruş. Yana əmgək bilən dəm elişini birləşdiruşke diqqət qiliş. Qanuniyyətlik dəm eliş gerek. Üçdə təşəbbüskar buluş. Təşəbbüskarlıq bilən közətüş. Özünün və ailə əzalarının bulubmu kiçik balılar və yaşanğallarının salamətlikini közətüşini yaxşı qiliş. Təşəbbüskarlıq bilən doktorğa görünüş. Əgər qızıtması örləş,

پیروش، یوتلش قطرلک کسلک علامتی کورلسه ماسک تاکش. وقتی دا دکتر کورنش، کسل طرمو مکتب کی بیروش یا کی اشک بیروشتن ساقلنش. تشبوسکارلک بلن مدافیه کورش. هرگلی تشبوسکارلک بلن ترقلشان زکام واکسینسی نی املتیش ترقلشان زکام نن آلدنی ایلشت کی انج اونملک تبر. یتنسی سیاحت کچکاندا دنگی قزتمسیدن احتیاط قلش لازم. Havanın tədirci ilişiq əgişib, yamğur suyu tədirci köpüyüb, kilimat şəraiti paşılarının yetiləşi, köpüyüşüge teximu maskelidu. Paşılarının ızışlıqı tədirci örləb, dıngı qızıtması qatarlıq paşa yuqumluq kesəllikler görüldüğən məzgilgi kirudu. Yuqtuş, paşı çeqe velişdən saqlanış. Dıngı qızıtmasının aldını eləşdiki ən önümlük tədbiri hesablanıdı. Şuna səyahət məzgili də paşının çəqi veləşdən saqlanış ən mühim. Sırtqı çıqqanda sus rənglik uzun çapan, uzun iştən kiyiş. Bədənigə dixloramin tərkibi bar paşı yuqtuş doğrusu sürkəş lazım. Üçüncüsü, yol boylardaki yava köktatlarını üzməslik. Dəm eləş məzgili də sırtqı çıxıb səyahət qilish, obçı qızalınış qitim sani köpüyüb, kollektiv yeməklikdən zəhərlənişinin, yəni, müşu yeməklik, mənbəlik, kesəllik, körülüş, xəlbi eşib gedidu. Mütəxəs əskətməsi, yavu moğonu xalqanca üzüb yeməslik, yavu moğonu xalqanca, ya ki, təcrübəsizə asasən üzüb yeməslik. Yəqindən bu yan avanəm, Yamğuru köp yığıb, hər xil zəmburuqlarının özsi tez bulub, yavu moğodun zəhərləniş köp görüldüğən məzgil bulub qaldı. Köpçilikkə şunu noxtılıq əskərtdimiz ki, zəhərlik moğoğa nisbətdən tordiki zəhərini pərqləndiriş usuluğa asallıqca işənməslik lazım. Yəni, üzməslik, elib satmaslıq, yeməslik təkidlənidu. Gerçi, abdonom rayonumuzdan hava kilimati köp sandiki yava ösümliklerinin özüge mas kelmesi mu? Lekin, yakın kıyılardan bu yan yava köktat ve zeherlik mogo istimal kılış sebepidin zeherliniş ehvalları abdonom rayonumuzda pat pat görülüp durdu. Abdonom rayonumuzdan yemeklik menbeli keselliklerini közütüş sallık məlumatı da görüstülüşçe. Şincan'da köp uçuraydıgan zeherlik ösümlikler, mentolu, diyenşenz, Votosav və abdümilik uruqi, yəni bimazi qatarlıqlarını öz içi qalıdıkən. Zəhərlənib qalsa, qanda qılğanda özünü ünümlük qutquzğılı buludu. Bir aramlıq alamətləri görülgəndən keyin dərhal yeyişinə toxtutuş. Qusturuş, həm də doktorxanağa ciddi aparıb qutquzuş gərək. Qusturğanda barmaq və başqa boyumlar bilən zəhərləngiçünün yutqınçaq təqsimi çoka, qoşuq tutqıç qadarlıq nərslər bilən til yıldızını besib, zəhərlik maddalar bütünləyi qusub çıxırıb etilgəngi qədər qusturzım buludu. Kesəllik əhvali iğir bolğanlarını dərhal doktorxanığa apırış, ya ki, 120-gə telefon uruş lazım. Zəhərləngəndən kiyin dərhal muntızım doktorxanığa berib qutquzuş. Ən yaxsısı, eşib qalğan yava köktat, ya ki, zəhərlik moğu əvrişkisini elib, türünü baxalab, ünümlük davalış tədbirlərini bekdiş və aqivitigə hüküm qılış gərək. Yəni bir dəvitdəy, zəhərləngəndən kiyin dərhal muntızım doktorxanığa berib qutquzuş. Ən yaxsısı, eşib qalğan yava köktat, ya ki, zəhərlik moğu əvrişkisini elib, Türünü baxalab, ünümlük baxalaş tədbirini bekdiş və aqivitigə hökum qılış gərək. Axırda əskərtdiğimiz, sırtqı çıxıb, səyahət qılğanda çoxum, bexətərlik və müdafiəni aldınqı orunqı qoyuş gərək. Sırtqı çıxanda, qatnaş qaidisigə qatqırı ayı qılıb, ehtiyat bilən astan yürüş. Amal bar, kişiləri ziyadı ziş toplaşqan sorullardın özünü çətki elib, şəxsi müdafiəni yaxşı qılıb, qolunu pat-pat yuyuş. İlmi mask taqab, nəfəs yolu və əzim qılış yolu kesəlliklərinin aldını eliş gərək. Sırtıq çıxanda, abdabdın saqlanış tədbirlərini yaxşı işləş. Kün nurudun saqlanış qalpqi, abdabdın saqlanış məlhimi qatarlıqlarını yenida elib yürüş. Uzun vaqt abdabqa qaqlanışdın saqlanış. Şunun bilən bilə, zükam doğrusu, aşqızın üçəyi doğrusu, Cərahət çaplıqı, qatarlıq daim işlətildiğən doğrularını təyirləb qoyuş. Əgər yenik bir aramlıq görülsə,

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə çarçaşdan aldığını eliş suyunu özümüz qandaq tayarlayımız degen məsmun deqidinlardı buludu. Bugün köpçelikke təvsiyyə qılındıgan addi hərkət. Sırtıq çıxıb sayahat qılıştın burun 500 ml ilman qaynaq su, 2 parça limon, 1 çimdim tuz və 1 qoşuq əsəl bilən 1 butulka çarçaşdan aldığını eliş suyu tayarlab yenə də elib eliş. Bayram, dem eliş külleri sırtıq çıxıp oynağanda, köp yol manganda, köp terligende asan çarçaydı, beş qayıdı, putunun peyi tartışıp qalıdı. Norğun küsi, Hongyu, Dongpeng, Alahidi içimliki qatarlıq, ixtidarlıq içimliklerini seyitib alıdı. Amma bu içimliklerinin tərkibi de köp miqtarda şeker və kofein bulup, içip bulup, qısqa vaqt ayacallanğandın kiyin qan şekeri tuyuqsız tövəlləb, əksicə teximi çarçap getirdi. Özü təyarlıqan elektrolit suyu teximi yaxşı tallaş hesablanıdı. Retsip 500 ml ilman qaynaq suğa, yaki soğutılğan qaynaq suya, işkitalı yeni limon, bir çimdim aş tuzi, təxminən 0,3 gram, işki barmaq qıblən çimdib alğan mehtarı, bir qoşuq əsəl, yani təxminən 5 ml qoşuludu. Təkşi aralaşdırğandan kiyin çaynak salımız. Limon

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsi səhibimizdə, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsində kişilik hayatdiki tuncaq etim namlıq filmdə tunuşdurmuz. Kişilik hayatdiki tuncaq etim namlıq film, Mərkəzi televiziya stansı Tori işləgən 12 qısımlıq adımiyyət hüccətlik filmi bulub, onun da kişilik hayatdiki vəkil xarakterlik 12 tuncaq etim, toğuluş, məktəbdə oquş, çoğun buluş, əskər buluş, xizmət qılış, toy qılış, şəhərgi kiriş, öz seti veliş, öz ara həmdən buluş, pensiyaya çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuş qatarlıqlar tallanğan. Hər bir qısımda bir nəticə adətdiki adam hikayenin baş personajı qılıb tallanıb, inçikə körünüş tələ arqılıq onlarının bu kişilik hayat tügünədən alqıqan kəçirmişləri, qangıraşları, xoşallıqı və ösüb yetilişi xatırlanğan. Kişilik hayatdiki tuncu qitimnin dəubən baha numarı 9-0. Yuqurda tavsiya qilingan ko'p sondagi davolash kasbiga munosabatlik hujjatlik filmlarda kasallik va doktorxona aks ettirilganga o'xshamaydigani kishilik hayotdagi tunji qitimda sog'lomlik texmi haqiqiy holatga qaytarilgan. Sog'lomlik kasal bo'lmaslik emas, balki kishilik hayotning har bir bosqichidagi xushallik va xirisni boshdan kechirish iqtidoriga ega bo'lishdir. Bu film bayram, dem iliş küllerde tavsiye kılışka nahayt da mas geledu. Çünkü bayram, dem iliş külleri kişiler ötmüşle əsləb kəlgüsüge nəzər salıdığın peyt. Məylisiz qaysı yaş basıqışta bulun, bu 12 tuncaq etimdən ortaqlıq tapalayısız. Yaşlar toğuluş, məktəbdə oquşni körsə özünün özüb yetilişini əsləydu. Otdur yaşlıqları öz eti veliş, Öz ara həmdən buluşunu görsə, turmuşunun iğirliqini his qılıdı. Yaşanğanlar pensiyaya çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuşunu görsə, qeriş və unutuşunu hissi cəhətdən düşünüdü. O, ən-ənvi sağlamlıq bilimlərəgə oxşaş, sizgə qan besimini, qandaq tövəllətişini bivasta eytib bərməkdi. Lekin o, ün-tünsiz alda tamaşıbılarga texi yetib kəlməyən, teximu köp, tunji qitimni başdan keçirish uchun men hozirgi sog'lomligimni yaxshi qadrlashim kerak degan tuyg'uni his qildirdi. Undan boshqa filmda kasallik to'g'risidagi mazmunlar nihoyat joyida bir taraf qilingan. Masalan, o'zaro hamdam bo'lish, to'plamida rak kasali bemorlarining azobi qasdan mubolag'a qilinmaslik, balki muhim nuqta oiladagilar o'tirsidagi o'zaro hamdam bo'lish va qo'llashga qo'yilgan. Bu, bimarının özü və o ilə təvəllərgi nisbətən etqanda bir xil toğru yönlüşlük psixikilik şəbi hesablanıdı. Dəm eliş məzgildə bu

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtib.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlan aylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çişberdik. Anlığınınla rəhmət.

0: bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık köyler bilen şu güllerini köylep armaydı.
0: Hem de anlaydığınla sen et sahnesi programısı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolgan sənət səhnəsi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel köylədən huzurunlağı sunumuz mən Hriya Səti Həmidə Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü programımızını mezan namlıq naqşı bilən başlayımız qinəmsə huzura qaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırbanlığının lağı rəhmət.

0: qoldanılıb, bütün meydan tutaşdırıldı. Hər günü vaqt bölükəgə bölüb, elm-pən təcrübe körkəsməsi, pənni umumlaşdırış teatri körüki qatarlıq həm türkü paaliyyətlər qanat yaydırıldı. Həm keçilik meydan təsis qılınıb, çökmüş şəkildəki keçilik pənni umumlaşdırış sınıqı yolga qoyuldu. Bu, 6-cı ayının 1-ci günü geçə davamlaşıdı. İgilnişçe Şinjan'ın her kaysi cayları da mın meydandın artık baş temelik pänni umumlaştırış paaliyeti maskademde kanat yaydırılıvatkan bulup yürüyüşlük paaliyet 6 çayının başlarıca devam nişidikken.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab Tang kuyashini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kollarga merdani yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pehri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alınız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Mənim Ailəm proqramısı bu yetcanlı çişbərdik, anlıqınınlağı rəhmət.

0: Təşəbbüskarlıq bilən üstüge eliş məqsəd ihbarisi həqiqi, ixtiyari, məzmuni qanunluq küçgi iyə. Diloğu çetişlik barlıq çıxımlarını qanun boyçə daçanın ixtiyari hədiyə hərkti dəb bekitiş gerek. Şunun bilən bilən diloğu çetişlik öy gərçə Şaulinin namıda tızımlanğan bolsumu, lekin uzaq müddət daçan əməli igiləb durğan, işlətkən, payda alğan. Şaulimu yazma vədinamı arqılıq öyünün əməli hukuk təvəlikinin daçanı təvə işkəllikini müayyəlləşdürgən, həm də öy namını yötkəşkə masışışqı vədibəgən. Şauli öy namını yötkəş məcburiyyətini ada qılışını iniq xalab, daçan mal mülük hukuk mənpətini toluq işqı aşıralaydıqan aldınqı şərtdə daçanın orunsız səbəblə bilən öy namını yötkəş layihəsini rədd qılıb, pulunu qaytırışını təşəbbüs qılışının pakit və qanun asası yitərlik əməz. Yuqarqılarını umumlaşdırıb, sot məhkimisi daçanın barlıq dəva təlifini rədd qılgan. Hazır bu hökum küçki iqi bolgan. Programının torda həm türkü buluş məxsus rayonu eçildi. Əgər sizning bu məsləhət soraydığan qanun məsələləriniz bolsa, Slushiting abonəçilər terminalını düşürüb, programında həm türkü bulub söz qaldırırsınız boludu. Programının texmə köp esil məzmunları Slushiting abonəçilər terminalıda.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radio anglıqçılar. Bu sahifimizde Qaramay şəhərlik Qunan idarəsi 2 dərəcəlik qanun icra qilish dilo becərişni başquruş mərkəzini birləşdirib, dilo beceriş ünümünü texmi yuxarı kötürdü degan məzmun deqitmadı bulur. Yaqında Qaramay şəhərlik Qunan idarəsi şəhər rayon 2 dərəcəlik qanun icra qilish dilo becərişni başquruş mərkəzini birləşdirish əvzəlləkigə tayinib. 1. Tor aldamçılığı dilosunu tez sürətdə paş qilish Cinayet kumandardın birini muvaffakiyetlik tutup aldap ketilgen 14 milyon meblağını kaytırıp geldi. Bu yılın 5'inde Qaramay şəhərlik Qunan idarəsi kanun icra qılış dilo becerişinin başquruş mərkəzi bilen Qaramay rayonluq şöbi idarının kanun icra qılış dilo becerişinin başquruş mərkəzi birləşdirilib, katlam dərəcə tosqı buzup taşlanıp, saxçı işleri baylığı biriktirilib, kanun icra qılış dilo beceriş əndisinin tarqaq, yirik buluştun tücüpülük buluş, inçki buluşki qarab özgürüşüge türtki bolub, kanunçılı Qaramay quruluşuğa küçlük hərkətlendirgücü küç qoşdi. Birleştirilgenden buyan dikkat süpetini östürüp ünümünü aşırışkı merkezleştirilip, türlü hizmetlerde körnerlik ünüm kolgu keltirildi. Hazırgı kadar 1300 kitimden artık halk sağçılarına mulazmet kılındı. Birleştirilgenden kin tüzüm sistemisi yanımı əlalaştırılıp, yaş halk sağçılarını asasi katlamı çürüp çenik duruş tüzümleştirilip, mulazmetini Asasi katlamıcı uzartışkı türkü bolunup, asasi katlamının dilo beceriş küçü toluqlanış bilen bile, yaş halıq sakçıları üçün əməli can məşqi süpüsü hazırlanıp, ulanın kanun icra kılış, dilo beceriş iktidarını tez östürüşüge küç koşuldu. Yine dilo başkuruş təvəliki iş təqsimatı qaytadan aydınlaştırılıp, şəhər, rayon iki dərəcəliknin vəzifi məsuliyyeti eniq bekitilip, İğir, pəvqulladı çoğun dil ola şəhərlik idarının mərkəzlik becerişiki tapşırıldı. Adetki dil olanı şöbi idarı becerişki məsulu bulup, çoğun dil olanı mərkəzlik beceriş, kiçik dil olanı yukarı ünümde beceriş işkaşırıldı. Birleştiriş arqılıq, əslidiki tarqaq saxçı küçü baylıqı əlalaşdırılıb, təqsimlənib, ilgiriki öz aldığı can qılış vəziyyəti buzub taşlanıb, saxçı işləri baylıqıdan ortaq bəhərliniş, dilo beceriş küçünü mərkəzləşdiriş işqa aşırılıb, asasi qatlamının dilo beceriş küçü yetərlik bolmaslıq, kəsbi iqtidari təkşi bolmaslıq qatarlıq məsələlə ünümlük həl qılındı. Xalq saxçıları uşaq-çuşaq xizmətlərdən azad bolub, dilonu soraq qılış, Təqiqləb, hökum qılış qatarlıq, yadırılıq xizmətləgi köngül bölüb, dilo becerişinin kəsbiyiliki və ünümünü östürdü. Bu idarə diloğu çetişlik malmülük başquruş mərkəzini mas qədəmli qurub, dilo beceriş bilən malmülük başquruşunu ayrı vetişini işqa aşırıb, diloğu çetişlik malmülüknün keliş mənbəsi, derikinin iniq buluşu, başquruşunun qeliplaşqan buluşuqa həqiqi kapalatlı qılıb, qanun icra qılışını qeliplaşdırış müdafiə sepini yanımı müstəhkəmlidir. Şəhər, rayonluq, 2 dərəcəlik qanun icra qılış, dilo becerişini başquruş mərkəzlərinin küçünü biriktiriş, saxçı küçünü mərkəzləşdiriş, qanun icra qılış, dilo beceriş tərtibini əlalaşdırıblı qalmay, texmi mühimi qanun icra qılışını qeliplaşdırış səviyyəsinin yeni pəlləgi kötürülüşüge həqiqi kapalatlı qılıb, amma qanunçılıqının ıllıqlıqı və küçünü həqiqi hiss qıldırdı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pak ziyap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve äjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
3: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip kalgan bolsa elap alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup äşämetçilik kılmaylı. Yeni stilni äwji aldırıp söz hareketimizde ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili medeniyligi ijtimai medeniyliknin ıqcam partiyisi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hämmimiz özümizden başlaylı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısı

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchilar programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bag'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincang Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 30. günü, Şembe.
2: Aval, havarayığı nəzər selip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzgece Canopi Şincan'ın qarbıdaki Tağlıq rayon, Koylun Diyğinin şimali etki və İli Derya Sıvadisi, Bordla Oblasti, Tarbağıtay Vulayetinin Canopi, Şixanzi Şəhri, Ürümçi Şəhərinin Canopi, Sancı Oblasti Qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonlarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Otural, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yağı qar yağıdı. Bunun içində Cənubi Şincanın qərbidəki Tağlıq rayon, Koylun Teğinin şimali etki qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda otural yağı qatlıq yamğur yağı qar yağıdı. Şimali Şincanın şimali, Şərqi Şincanın qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal eğizlerde 8-9 bal boran çıxıdı. Cənubi Şincan oymalıqının otur və şərqi qısmında 5 bal ətrafı qeypaş şərq şəmili, 7-8 bal ötgüncü boran çıxıdı. Qısmən rayonlarda çantozallıq ya ki qumboranlı qabarayı görülüdü. Tiyanşanın şimali etki, Bayınqulu Noblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 Celsiya gradusun yuqarı bolğan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Yuqarı qısmən rayonlarda temperatura 37 Celsiya gradusun Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmən caylarda 40 Celsiya gradusun yuqarı buludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava açıq buludu. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 31 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmurlarını tonuşdurumuz.
1: Şincan, mədəniyyət mıraslarını qoğdaşqa, mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuqrumu tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş arqılıq qüvvət qoşub, mədəniyyətinin yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü urğutdi.
2: Merkez Ekologiya Muayit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 21. Türkümdə amma başqılğan 43 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun becərişçiki tapşırdı.
1: Abdonum rayonundaki cayla tarmaqla orulla, partiya əzaları kadırlani, xəliq turmuşuqı nəbiyyət küzdüğən, xəliqni ғəmdən xalas qıladıqan, xəliq qəlbini illətidiqan işlərini köprək qılışqı tərbiyyələb və yetəkləb, ögünüş tərbiyyəsinin çunqurulışı, puxtılınışıqı türtükü boldi.
2: Abdonum rayonundaki cayla xalq durmuşu türleri kuruluşunu tezletip, vaxtıda işgi kırıştırıp, her millet ammığı nebiyet gözüşge əqiqi kapalatlı kıldı.
1: Mədəniyyət yadikarlıqlardaki Cunxa Millet Ortaq Gevdisi sahibimizde,

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بلن شو گلر نی کویلر آرمایدل.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Naqşı Muzika Hayatlıq Melodiyası Ruhi Qanattan ibaret. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyalarına dolğan sənət səhnəsi proqramımız arqılıq Naqşı Muzikinin sehri küçüdən birlikdə huzurlanış məqsədə mikrofon aldığa təyyar buldum. Bugün ən güzel küyləni huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar aldı bilən könlə aramınlağı sunuduğunumuz Gülvan Xan namlıq naqşa Qinam Səhbəhrə ağaysılar.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dost namlı xanzıçı naqşıdan birlikdə hazır alaylıq.
1: Hayır.

0: Bu programını Şinjang Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programmasını anlaşanlarına qarşı alımız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abonçıları terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlıqılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qetimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli səhibimizdə, bayram məzgilidə, sayahat kiçikqanda qaysı xıldiki sağlamlıq xətirgə diqqət qılış gerək degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə çarçaşının aldını eliş, suyini, özümüz qandaq tayarlayımız degen məzmun diqqətlərdi buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətlər programımızdan təbsili məzmunlardı bolsun.

Radio anlıqçı dostlar, bu sahibimizdə bayram məzgilədə səyahət ki çıqqanda qayıs xıldiki sağlamlıq xətriyə diqqət qiliş kərək digən məzmun diqqətlərdə buludu. 5-ci aydaki Şincangda otcüb, dəl dərək bük baraqsan ösüdəğən bulub, dəl səyahət qılıb aram ilişki məzgildəğən güzəl məzgil. Programımız arqılıq köpçilikke qəlbni illətədəğən sağlamlıq əskərtməsin sunumuz. 1-ci, tarqalışçan zukam. Hazır ətdigən bilən kəşnin temperatura pərqi çoğun, havanın nəmliki yuquri. Köpçilik özünün salamətlikini yaxşı gözütüb, qızıtmısı örləş, yötülüş qatarlıq alamətlər görülsə,

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsi səhibimizdə, davalaş kəsbəgə münasibətlik kino televiziya təvsiyəsində kişilik hayatdiki tuncu qitim namlıq filmdə tunuşdurmuz. Kişilik hayatdiki tuncu qitim namlıq film Mərkəzi Televiziya Stansı Tori işləgən 12 qısımlıq adımiyyət hüccətlik filmi bulub, onun da kişilik hayatdiki vəkil xarakterlik 12 tuncu qitim, toğuluş, məktəbdə oquş, çoğun buluş, əskər buluş, xizmət qılış, toy qılış, şəhərgi kiriş, öz seti veliş, öz ara həmdən buluş, pensiyəgi çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuş qatarlıqlar tallanğan. Hər bir qısımda bir nəticə adətdiki adam hikayinin baş personajı qılıb tallanıb, inçike körünüş tılı arqılıq onlarının bu kişilik hayat tügünüdün alqıqan keçirmişleri, qangıraşları, xoşyallıqı və ösüb yetilişi xatırlanğan. Kişilik hayatdiki tuncu qitimnin dovbən baha numari 9-0. Yuqurda tavsiye qilingan ko'p sondagi davolash kasbiga munosabatlik hujjatlik filmlarda kasallik va doktorxona aks ettirilganga o'xshamaydigini, kishilik hayotdagi tunji qitimda sog'lomlik texmi haqiqiy holatga qaytarilgan. Sog'lomlik kasal bo'lmaslik emas, balki kishilik hayotning har bir bosqichidagi xushallik va xirisni boshdan kechirish iqtidoriga ega bo'lishdir. Bu film bayram, dem iliş küllerde tavsiye kılışka nahayt da maskeledu. Çünkü bayram, dem iliş külleri kişiler ötmüşle əsləb kəlgüsüge nəzər saladığın peyt. Məylisiz qaysı yaş basqışta bulun, bu 12 tuncu qitimdən ortaqlıq tapalayısız. Yaşlar toğuluş, məktəbdə oquşni körsə özünün özüb yetilişini əsləydu. Otdur yaşlıqları öz eti veliş, öz ara həmdən buluşunu görsə, turmuşunun iğirliqini his qılıdı. Yaşanğanlar pensiyəgi çıxış, yaşanğanda kütünüş, unutuşunu görsə, qeriş və unutuşunu hissi cəhətdən düşünüdü. O, ən-ənvi sağlamlıq bilimlərəgi oxşaş sizgə qan besimini, qandaq tövəllətişini bivasta eytib bərməkdi. Lekin o, ümtünsiz alda tamaşıbılarga texi yetib kəlməyən, teximu köp tuncu qitimni baştın keçiriş üçün mən hazır ki sağlamlıqımni yaxşı qədirlişim kerek degen tuyğunu his qıldırdı. Onundan başqa filmdə kesellik toğrusdaki məzmunlarına haydi cayda bir tərəb qılınğan. Məsələn, öz ara həmdən buluş, toplumada rak kesili bimarlarının azabi qəstən mubalığa qılınmaslıq, bəlki mühim noqda aildikilər utturstiki öz ara həmdən buluş və qollaşqı qoyulğan. Bu, bimarının özü və ailə təvəllərgin nisbətən etqanda bir xil toğru yönülüşlük psixikilik şəb hesablanıdı. Dəm iliş məzgildə bu hüccətlik filmini təvsiyə qılğanda, dəm iliş məzgildə körülüş ihtimali bolğan təşvişləniş kəybiyyatını önümlük pəsəyitkili, həm də bir xil teximu aktib hayatlıq qarışın qozqatqılı buludu. Məyli ilgiri nemilərini başdan keçirgən bolsun, kişilik hayatdiki, keyinki tuncu qeytdim, yanıla küçüşke ərsiydi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kvartiyyəsi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedir.
0: Yemeklik ısırap kılığınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılığınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq Programması boyu canlı çişberdik. Anlığınınla rəhmət.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızı. Dostlar, əmdi köngül aramınlarga sunadığınımız Şatlıq naqsi namlıq qazaqça naqsi.

Hürmetli radio anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sənət Səhnisi programı bu yeri canlı çiş bərdiq. Anlığına lağı rəhmət.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 30. günü, Şembe.
2: Avval, havar ayığı nəzər silib baqaylı. Bugün keçidin ət gündüzgəcə Canopi Şincanın qarbıdaki Tağlıq rayon, Koylun Diyğinin şimali etki və ili dərya sıvadısı, Bordla oblastı, Tarbağıtay vilayətinin Canobi, Şixənzi şəhəri, Ürümçi şəhərinin Canobi, Sancı oblastı qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonlarının qısmən rayonlarda azraq yamğur yağıdı. Utral, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yağı qar yağıdı. Buna içi de Canobi Şincan'ın qarbıdaki Tağlıq rayon, Koylun Diyğinin şimali etki qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda utral yağı qatlıq yamğur yağı qar yağıdı. Şimali Şincan'ın şimali, Şərq Şincan'ın qısmen rayonlarda 5 bal atrapıd qarbi şimal şamali, şamal iğizlerde 8-9 bal boran çıxıdı. Canobi Şincan oymalıqının otur ve şərqi kısmıda 5 bal atrapı qeypaş şərq şamili 7-8 bal ötgüncü boran çıxıdı. Qısmen rayonlarda çantozallıq ya ki kumborallıq abarayı körülüdü. Tiyanşan'ın şimali etki, Bayınğulun oblastı, Şərq Şincan qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda 35 Celsiya gradusun yuqur bolğan yuqur temperaturluq abarayı körülüdü. Yuqurqı qısmen rayonlarda temperatura 37 Celsiya gradusun Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin qısmen caylarda 40 Celsiya gradusun yuqur boludu.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgəcə hava uçuq boludu. Tövən temperatura 17 Celsiya gradus, yuqru temperatura 31 Celsiya gradus boludu.
2: Əmdi bu qitimqi programımızın asası məsmallarını tonuşdurumuz.
1: Şincan, mədəniyyət mıraslarını qoğdaşqa, mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuqrumu tərəfiyyatıqa rəqəmləşdiriş arqılıq qüvvət qoşub, mədəniyyətinin yenilik yartış, icat qılış hayati küçünü vurğutdi.
2: Merkez Ekologiya Moit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 21. Türkümdə amma başqılğan 43 ərziyyət delosini Abdonum rayonunun becərişçiki tapşırdı.
1: Abdonum rayonundaki cayla tarmaqla orulla, partiya əzaları kadırlarını, xəliq turmuşuqı nəbiyyət güzdüğən, xəliqni ғəmdən xalas qıladığan, xəliq qalbini illetidigan işlərini köprək qılışqı tərbiyyələb və yetəkləb, ögünüş tərbiyyəsinin çunqurulışı, puxtılınışıqı türtükü boldı.
2: Abdonum rayonundaki cayla xalq durmuşu turları kuruluşunu tezletip, vaxtıda işgi kırıştırıp, her millet ammığı nebiyet gözüşge əqiqi kapalatlı kıldı.
1: Mədəniyyət yadikarlıqlardaki Cunha Millet Ortaq Gevdisi sahibimizde Xusta Xarabisini tonuşturumuz.
2: Şincanın arkayısı çoğun mənzi rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpeyip, aram şatlıqıdan qanğıcı huzurlandı. Əmdi xəbərle anla.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik qılaylı. Tapşırıqnı əsli çınsaqlap, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbər. Baş şuji Xi Jinping, mədəniyyət bilən pən texnikini yuğuruşunun önümlük mexanizmi üstədə izlənib, mədəniyyət quruluşuqa rəqəmləşdiriş arqılıq quvvət qoşuş, uçurlaşdırıb tip özgərtişini əməlgə aşırıb, Mədəniyyət baylıq əvzəllikini, mədəniyyət tərəqiyyatı əvzəllikini aylandırış kerek deyip təkidlədi. Şincan, pəntexniki bilən mədəniyyətini yuğuruşunun yeni yolu üstüdü pahalı izdinib, mədəniyyət mıraslarını qoğdaşqa, mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yuğurumu tərəqiyyatıqa rəqəmləşdiriş arqılı kuvvət qoşub, mədəniyyətinin yenilik yartış, icat qılış hayatı gücünü qozğutub, tarixini canlandırdı, tağ deryalarını güzəlləşdirdi. Yakında bu yan Şincan muzeyda 1000 yıllardan alkıgan rakamlık medeniyet katı merikisi ötküsülmekte.

Aksu da hava ocak temperatura 20'den 31 Celsiya gradus kuça. Atış da hava ocak temperatura 16'den 32 Celsiya gradus kuça. Kaşkar da hava ocak temperatura 16'den 32 Celsiya gradus kuça. Xoten da hava bulutluk. Temperatura 20'den 31 Celsiya gradus kuça. Ürümçide hava ocak. Temperatura 17'den 31 Celsiya gradus kuça bulut. Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümalları Aminə Nurəhmət, Van Suci, Muhariri Muhammed Əvvəl, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Savud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çürürsünüz. Tehmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: ساناتتی اورلری هم پن تکنیکا کارخانه‌لرها یوزلنیب، علاسپتلیک علم پن ما آرپ بايلک توپلنیب، اتکلدن اتیش دکاسی بلن علم پن پولانی آلماش دروش برلشترلیگن شکل کولنیلیب، پتن میدان تطاشترلی. هر کنی وقت بلکیگه بلوپ علم پن تجربه کرکسمسی، پن عموملشترش تئاتری کرکی قطرلق هم ترکی پاالیتلر قانات یایترلی. Həm keçilik meydan təsis qılınıb, çökmüş şəkildəki keçilik pənni umumlaşdırıq sınıqı yolğa qoyuldu. Bu, 6-cı ayının 1-ci günü keçə davamlaşıdı. İgilnişçə, Şincanın ər qaysi cayları da, mən meydandın artıq baş temiliq pənni umumlaşdırış pəaliyyəti masqədəmdə qanat yaydırılıvatqan bulub, yürüşlük pəaliyyət 6-cı ayının başları keçə davamlaşıdıkən.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətnin ailisi. Rəngdar büyük cunxua. Bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtisam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırlışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radio anlıqıcıla, əmdi Atınım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat dağınıdımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 17-27 silsiyə qaraz qıca 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava bulutlu bulub, kiyin eçilidi. Temperatura 11-26 silsiyə qaraz qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 12-30 silsiyə qaraz qıca. Qulcudu hava uçuq, temperatura 17-33 silsiyə qaraz qıca. Bortladı hava uçuq, temperatura 13-30 silsiyə qaraz qıca. Qaramaydı hava bulutlu bulub, kiyin eçilidi. Temperatura 18-31 silsiyə qaraz qıca. Kütündə hava uçuq, temperatura 16-32 silsiyə qaraz qıca. Şixənzədə hava uçuq, temperatura 15-32 silsiyə qaraz qıca. Sancıdə hava bulutlu bulub, kiyin eçilidi. Temperatura 15-30 silsiyə qaraz qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 16-32 silsiyə qaraz qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-39 silsiyə qaraz qıca. Korulda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi, temperatura 21-33 silsiyə qaraz qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 18-34 silsiyə qaraz qıca. Atışda hava uçuq, temperatura 16-31 silsiyə qaraz qıca. Qəşqərdə hava uçuq, temperatura 15-31 silsiyə qaraz qıca. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 19-27 silsiyə qaraz qıca. Ürümçidə hava uçuq bulub, kiyin bulutlanıdı. Temperatura 17-27 silsiyə qaraz qıca buludu, 3 bal şamal çıxıdı.
2: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyarımızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
3: Cunhua mədəniyyəti

Başyazıdan məlum bir gün Keşkurun Xının ölküsünün Şüçan şəhri Veydu rayonu Şidaciye Kudisi Qaynam Taşqılaq Tolğan bulub 61 yaşlıq Patgül Dukunda əmdil işikdən kirgən xiridarlardın kütveliş bilən aldıraş bulub getdi. Patgülünün xının tələpuzlu sözləvat qalıqını anlayıp xiridar külüb durub Hədə, Şüçanı kəlginazgi qancil boldi? Dəb sordu. 40 nəcil boldi? Dedi o bir tərəfdən cavab qaytırğaç, yəni bir tərəfdən sayıravatqan yan telefonunu qoluq aldı. Veşin açqanda ən üstüdəki oranğı çıxırıb qoyğan bir nəticə sözləşiş ramkısıda yaşlıq tüsü orğub durğan baş sürətlər və oqulmağan uçurlarının əskərtmələri bar idi. Qarış tərəfdikilər, Gülyapa, mən oxşumu kapat pul aldım. Gülyapa, mən sizin seğindim, dəb avazlıq söz qaldırğan idi. Uçur yollağan ballarının həmisi Patgülni Güli apa dəb çağırdı. İlk ayını 2015-ci ildən başlayıb sözləşki toğur gəlidim. Şocaqlı Patgülnün bir oğlu tasadipi ölüb gətdi. Patgül bu man həqiqətən tuyuqsuz zərb boldu, dedi. 40 nəti il ilgiri Patgül anısıqı əgişib Şücanı kəlgən. Kiyin yaymıda kavab setişik dayını bu yerdə tutirəb turğan idi. Nurgun ısıq soğuqını başdan keçirib, içki kavab xansının soğudusu barğan sırı yaxşılınıb, içki oğlu dükanda işinin hücüsünün müstəqil çıxalıqdak bolğanda bu bəxtsizlik uçurdu. Lekin Patigül yüləksiz qalmadı. Şüçan şəhərlik ayılar birləşməsindən xizmət qadımları kəldi, xoşlularımı kəldi. Onlar Patigül gəmrah pulub paranlaşdı. Təşəbbüskarlıq bilən onun mihmanlarını başlayışıb berib, ticaretiki yardımlaşdı. Xınınlik bu yurttaşlarının yardım kolunu sunuşu onu asta asta çoğun azaptan kutuldurdu. Patigül mundaq dedi. En kıyın vaxtlarda başkaları bana illik kolunu sunuqaçka minumu başkaları köpləb yardım bərgim kəldi. Dəl şu ili o oxşıqı yardım veriş yolu xədəm qoydu. Halbuki bu yılını ton-ton simlik bir kızgı yardım veriştim baş dedi. Şu yıl 10 ayda Şüçan Şəhərlik Ayılar Birləşməsinin xizmət qadınlarının yetəkliçi bilən Şüçan gizitinin muhbiri Can Leyli Patigül bilən billə Şiançın naisi gibi erib, ata anısı burulu acırışıb gətkən 70 nəti yaşlıq boğusu bilən bir-birinin aldığını xəbər elib durmuş keçirvatqan ton-ton bilən görüşdü. Dəsləb görüşkəndə Vicik, buğday önlük ton-ton başdın axır 5-ini tövən silib duraddı. Səl tartıncaq idi. Patigül gəpmi qalmayı onu bağırıq bastı. Şunundan başlayıp Patigül her ayda ton tonu 200 yuan turmuş pul verip iqtisadi cəhətdən yardım

Бобин юнун өзүн кат билен расмга болгон ришти унун калбынын чоңкур катылмага орнап кеткен эди. 2000-жылы жылы ул тунжук этим жунгуч расм менен учурушуп, калбиге санат уркунун чашкан эди. У яш вактыда эки тижарат кылыш, фарзандтарын бийкиш менен алдырач болгочка, ананвий маданиятка болгон кызгын муабитинин көңүлүгү пүккен тагдырды му, бул кызыкчыны ташлап коюшка мажбур болгон эди. Таки балдары да шу окушун оңушук тамамлап, өз алдыга гүзел истикбалга атланганга кадар Мовин ахыр көңүлү жайга түшүп, бүтүн вужуду менен өзү кызгын сүйдүгөн өсүн хат расм дүйнөсүнө киришип, ахыркы өмүрдөгү арзуусун амалга ашыруш сапарын башлады. Жунго тирасым хат отукун жакшы маслаштырганда андын техни гүзел түскө кирди. Мушунда ой менен 2014-жылы у хаттатлыктын өгүнүш жолу расмий кадам койду. Şunundan kin yana Bortala oblastlıq yaşanqanlar da şözüge berip sistemlik bilim aşırıp Dungo çiresim ve xattatlıq maharetini qeydir qınıp tədqid qıldı. Bir biqvadın təqlid qılıp yezişdin bab tərtib bədi tüzülüşünü pişiklaşıqca 26 yıl Dungo çiresim siziş bilen şüqollandı. 17 yıl özün xat yezişi yarayanda başın ahir səmimi bulup her gün qeydir qınıp tədqid qıldı. Onun xat yazış kalemining küçü urgup turatdı. Hem tolumu salmaq görünetdi. Jungochi resimning mazmuni chunqur canlıq sızılgan idi. Her bir parça eserde onun turmuşku bolgan kızgın muhabbeti ve sanatki bolgan iştiyaq ifadelenip turatdı. Yeni taratqularının taraqqiyat yuzunishiga yaqindan ergishib, Movin Yu torda tashviq qilishning yeni yo'llari ustida faol izlanib, tor xattotlik rasm hisobot nomerini yurishtirishda chiqib turvatqanga 3-4 yil bo'ldi. U Movin Yu xattotlik rasm xizmat ishxonasi doim hisobot nomerini tizimlab, xattotlik rasm ijodiyatidagi kundalik ishlar va nodir asarlarni qarallik ham bahirlab qisqasin ishlash usulini tadqiq qilish bilan birga xattotlik rasm mahoratini qidir qilib o'stirdi. Yangi taratqusibsiga tayinib rayon cheklimizni buzib tashlab, an'anaviy xattotlik rasm san'atining jalbkorligini keng tarqitib, yezi kent madaniyat san'atining yurtdan chiqib, ommaning nazar doirasiga yuzlanishiga kuch qo'shdi. O'zi yolg'iz xushol bo'lish ko'pchilik bilan tan xushol bo'lganga yetmaydi. Movin Yu'ning bu qizg'in muhabbati uning oxirgi umridagi turmushini betib qolmay, butun kentni texmi illiqlikqa cho'mdirdi. Kent aholining madaniyat qiziqishini qo'llash, kent darajalik madaniyat turmushini betish uchun Ulastay kenti kent aholilari komiteti kent madaniylik amaliyoti punktida aloydan maxsus xattotlik rasmlik uyi qurib, Movin Yu'ning ishiltishiga haqsiz berdi. Shuningdan e'tiboran bu yer uning ijodiyat bog'chisiga aylandi. Her günü kalem tavırtıp, qeytir qınıp, icadiyet bilen şuğullandı. Nefis xattotlik resim eserleri özlüksüz barlıq gelip, kent derecilik medeniyet bazısını bizep, yezi kentinin bulun puşkaklarını siyahının kuş hidiğe toldurdu. Şunak bulup da kalmayı Movin Yu başın ahir kızgın kalip bilen medeniyetki varzıklış mesuliyeti.

Hazır dəl xas meyv kök tatlar pişib pazarğa silinğan məzgil. Avat nayisdiki parnikdiki rinşinqo üzüş məzgiligi kirdi. Bu bir neç gündə Avat nayisinin Qorçil bazarı Qızıl Bayraq kəndidiki dolan kök tat kəsbi kooperatifinin rinşinqo östürüş parnikida əmgək mənzirisi namayan boldi. Dehqanlar pilek qolluq üzümlüklər arasında uyaqdan buyaqı ötüşüb, çıraylıq meyvi eti toq pişqan rinşinqonu köngül qoyub üzvatatdi. Yaşik süpüte ela yeni çürük adem giyah meyveleri arka arkadan uğurulup ap mobilığa kaçınıp derhal etraftaki her kaysın ayı şehirlerdeki soğudu sarayı, talla bazarları ve ham yeni mesulatlar bazarları toş oldu. Avat nayısının Qorçil bazarı Kızılbayrak kentindeki tarihçi ailesi Savcı bu yıl tuncu qetin Renşin Goni sınak tarihçisi döstürdü. Bu cayının kün nuru yeterlik, keçi bilen kündüzdün temperatura pərk çoğun buluştak əvzəl təbii şiraitliği tayınıp, östürgən Renşungo'nun eti toq, qan tərkibi yeterlik, uzuqluq kimiti yuqur boldi. Növətdə, bazının umumi husulü miqtari 5 tonudun açdı. Qatlıq sınaqlardan ötələydiğən mevi süptigi tayınıp, bazarda qızğın alqışqı erişip, ətrapdiki nurğun caylarğı setildi. Bazarda zakaz üzülmedi. Renşingo östürüş bazısı yine yakın etraftaki kentki 5 amını mokum işleşki gelip kılıp, kent ahalarını öz cayda yakın etraftaki işgü oruluşuş imkaniyeti iyi kıldı. İşlevatkan amının kişi 5'i aylık 23.000 yuvendin eşip, hakiki türde xas meviçi ve kökta teyrikçilik arkalık amının kirimini aşırıp 5 yolunu kena etti. Yakında Qumul Şehirlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü Qumul Şehirlik İctimai Pən Sahasidikler Birleşmesi məsul bulup ötküzgən Qumul Şehirinin 2-ci növətlik Dehqan Çarbışlar İKİ Sözləş Musabıqısı ötküzüldü. Bütün şehirinin ər qaysı yez bazar koç başqarımları dinkelgən o 7 mahir bir yergi cəm bulup mən bəxtimini sizgi sözləb yerəy digən baş temada addi til və yerlik şivid həqiqi keçirmişlər arqlıq ətrafıdiki güzəl özgürüşlərini bayan qılıp yeni dəvrdiki Qumul Dehqan Çarbışlarının bəxtlik yeni turmuşunu köyledi.